0: Brennheite spørsmål.
1: Ny uke, ny måned, ny sesong og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går som vanlig til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og høstens første deltaker skal få presentere seg selv. Hva heter du for noe?
2: Sissel Marit.
1: Sissel Marit. Hvor gammel du, Sissel Marit?
2: 46.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Valdres.
1: Følg med.
3: Hva det morsomste du har gjort i sommer?
2: Bada i parken.
3: Mm-hmm. Hvilken app bruker du mest tid på?
2: Facebook.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Sissel Marit?
2: Nattkjole og strikkejakke.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Trondheim.
3: Hvorfor det?
2: Trønderen.
3: Hva slags insekt mest irriterende?
2: Sjølinsekt.
3: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Donald Trump.
3: Hadde du en sommerflørt i sommer?
2: Nei, dessverre.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Jeg måtte ta avgjørelser som sjef.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Være på stølen om sommeren.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Høg, mørk og 46.
3: Hvem lager mest drama blant vennene dine?
2: Svigerinna mi.
3: Ok. Og der gikk omgången.
1: Donald Trump, siste kjendisen du har sett.
3: På ekte.
2: Nei. Men hukser jeg rus da.
3: Ja, og for deg som akkurat har kommet til, Sissel Marit har falt ned en trapp og ligger på sykehuset med noe brudd. Så da det lov å surre litt. Men du surra deg godt i gang her, altså. Du har svart på hele 12 spørsmål.
2: Oi. Ja, ja. Så, det spørs.
3: Ja, det kan holde.
2: Det kan holde.
1: Ja, så var det veldig morsomt at selvinsekt var det verste insektet. Jeg koste meg med det. Du må ha god bedring og en fortsatt fin dag, Sissel Marit.
2: Takk, jeg håper jeg snart får mer dop så jeg glemmer dette her.
1: Og til deg som hører på, hvis du synes dette hørtes gøy ut og vil være med i morgen, så send oss en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Vi har en helt ny konkurranse å friste med denne mandagen,
1: ja da.
0: Hvor vi skal gjette hva du som hører på jobber med. Og i dag så skal vi til Kristiansand og en kar som heter Kasper Eriksen. Hei og god morgen, Kasper.
2: God morgen, god morgen.
0: Jeg var i Kristiansand i går. Det like fint i dag?
2: Ja, nå begynner sola skinne.
1: Ja, ja, ja. Og Kasper, det som reglene er Kjetil får stille et spørsmål, jeg får stille deg et spørsmål, det blir ja- og nei-spørsmål. Og så skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med. Hvis vi tar riktig, så vinner du 1000 kroner. Så er vi klare for konkurranse, eller?
2: Nei, jeg er klar.
1: Ja, du klar.
0: Dette kommer litt brått på, men sånn jo første dag på jobb etter ferien.
2: Det
0: sånn. Men jeg har jo en mistanke, siden jeg har vært i Kristiansand noen dager nå, så har jeg jo selvfølgelig en mistanke om hva du jobber med. Og spørsmålet mitt er, bruker du uniform på jobben?
1: Veldig direkte.
2: Du kan kalle det uniformen, det ja.
0: Du har en spesiell jobbpåkledning.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Da føler jeg at vi liksom, hvis vi ute og jobber med noe snekring og noe greier. Tror du ikke det? At han har på seg sånn belte med hammer og sånn type ting?
0: Altså, ikke,
1: liksom, at vi i det land, det jo jeg skal stille.
0: Lite bare, er det den
1: Nei,
0: uniformen?
1: Kan ikke, du kan ikke stille flere spørsmål, okay. Det min tur. Ok, så den infoen vi har at han bruker litt uniform. Litt uniform. Hva vanlig å bruke uniform på da? Kanskje, jobber du i høyder?
2: Nei, det ikke så ofte. Av og til.
1: Ok, så han gikk opp i høyspentledning. Men han kan være på et tak. Jeg tenker at han en snekker eller sånn.
0: Jeg tenker at han fisker. Jeg har vært på fiskebrygda og spist så mye god fisk og sjømat. Og når du fra Sørlandet da, så klart du fisker.
1: Når det en fisker jobber i høyden, Kjetil?
0: Nei, det hvis du får, hvis du må opp i masta da, for å reparere noen fiskegreier der eller noe sånt.
1: Ja, det sant. Men jeg føler vanlig. Jeg tror Kasper snekker, men ok, vi må jo bli enige her. Så hva skal vi gå for? Fisker eller snekker?
0: Hva, jeg tenker at du kan få ha veto og bestemme på denne. Jeg ikke 100% sikker på fisker.
1: Ok, men du tenker siden det Sørlandet, så går vi fisker?
0: Ja. Ikke noe særlig forutinntatt.
1: Kasper, jobber du som fisker?
2: Nei.
1: Nei!
2: Nei.
0: Det var dumt for deg.
1: Da ble det ikke 1000 kroner i dag, Kasper.
2: Nei, men det går fint.
0: Men hva jobber du med?
2: Du er rødlegger.
1: Jeg var inne på noe, Uansett, Kasper, det var nydelig å ha deg med oss. Må du ha en nydelig dag videre.
2: Jeg liker med
1: det.
2: Ha det godt.
0: Hvis du som hører på har en rar jobb som vi kan gjette på, kan du ikke sende oss en melding?
1: Ja, kodord morgen og navn.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Kan du huske hvordan du lærte deg å svømme? Vi skal høre om ikke veldig lenge ifra Frank Løke. Velkjent håndbandspiller og litt av hvert annet. Han lærte å svømme på en heller, ja, det var ikke kult. Det var ikke kult i hele tatt. Følg med! Ja, følg med.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
1: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Åh, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
8: Biltema.
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

Musikken har stillnet, du har vind I håret, og jeg tror jeg vilt og varig forelsket. Ty Myers kommer med Agents of the Earth.

0: Fra Little Big Town til Norges største countryartist for tida, nemlig Tobias Steen, som kollega Guro Trinterud har pratet med, og hun lurt på hvilke artister han hører på.
1: Jason Isbell, Watch House. Det siste har vært nye albumet til Noah Kahn. Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Allen, Isakov, og George Strait og Alan Jackson. Og
2: Odny, herregud.
3: Det godt spennende altså, på artistene
1: dine. Det er det da.
3: Så du liksom fra liksom, det gode gamle erke-country med Alan Jackson til ja. Liksom, nye ting.
1: Ja, ja. Egentlig.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: har vært ute og flyttet i sommer. Ja, i så fall. Har du vært i et land hvis du bare har mellomlandet der? Det var en av de tingene som Ellen og Kjetil, som du hører her i morgensendingen vår, pratet om her på PT Country i dag tidlig. Og Ellen, hun mente at ja, det teller med på lista.
1: Jeg landet en gang i Kuala Lumpur, var på flyplassen i 12,5 timer. 12,5 timer, jeg sov i en stol på den flyplassen. Så jeg føler jo på en måte, når jeg kom hjem fra backpacking, så sa jeg at jeg også hadde vært der. Ja. At det var en del av på en måte, min reise.
2: Jeg føler jeg var litt inspirert av den der fine klubbelyden din, at hvis du ikke har fått k-k-tunk-stempel i passet, så har du på en måte ikke vært der. Du har vært i transit.
1: Ja, men unnskyld, jeg var i Hellas i sommer. Jeg fikk ikke stempel i passet. Ja, du kan ikke ha så gammel referanse. Unnskyld, har du hørt om Schengen og sånt, eller? Jeg reiser i land etter land, uten passet, på en måte. Hva mener du?